abusua esowani ensewaso o se me ba be ye bibi emos e 39 ti temu na eye dumi no e pese me bie na me kenkan da bia me kenkan ba me pese me bie na me kenkan emos 412 o se e san se me be ye usenti sisi o ho kushi ya waje nkwa onyankopon Israel o to aso 13 o se na hwe de wo nwene mepo na obo mframa na wo kire de wo nipa adwene mu na de ewo adetie ani sum kusu de oyo adetie ani sum kusu na o tietia asase sunsun miaso asafo awurade hwe di ampon kwa me eni ni din saa bema we ene ye ka no asem no o se me babe yi bibi na saa de na me babe yi ntisiesie ho ko sia wa je nkwa abusua ahosiesie ne ne ye ka ho asem no kwa ben so na me fa so asiesie me ho kwa ben so do oboye nkoko oboye nkoko se enkwa ye wura no ye no kofu o onfa bibiere nsie ye ntu o ka na o se ye wura bi na etu kwan ene o ja ne nkwa talent business wadi eno machine kwansa so omonhwe so ba akubikura de wose akwa boni no hunu se ni wura achere banti wo pro ye odidi ye wonom ye woni sabrofo ji wo mani na ni ban ho so no na ni wura na ba dadi mr mo me nya akwa boni mo me sesie ho de wura de ahye ensa na yem ye ni ko ho ne nye if you say asumji ebeba mo amaye enti sams e kan sem bi Psalms 96 verse 13. Psalm 96 verse 13. I say, Awurade anim na oreba. Awurade anim na oreba. Na I say, na oreba. Na oreba abebu asase aten. Oba bebu asase aten. Na orebebu wiase aten tini nimu. When you le bilibi no la balaba wo abusia kedi ampon ye na urade oba na oba bebu wiase aten edi kan osi asase aten eno de ba wiase se na temu eye tenene tini mu no bebu aten ne aman wo ne nukure mu nyame ye just o me ye bibiara ah no no credit nim enti last week no at this same tribe akunche mu so se hwe me repentem me kura makatua me di bro bibiara se de na dwumate de twedi ampon wo ba bebu aten ne no sa temu no de me yoye eso akatua na me benya enti na mafutu ene me mpa ebo ene made sire nyina ne se me sire osiesi ohun ko hye waje nkwa obisi wose oba be ye osei na sei no oba be ye ohun ti no siesi ohun be hye waje nkwa abusua ye wo bra mu ebre no mu nye ensu o fa nipa eje fa nipa volcano hwe last Monday Colombia up to now ye nya nyi nipa nwiye asase wo so Afrika si honum nipa wu nye teketwa Colombia abusua de na ye namu sesei ehifa na ye duro na hin na ye koro misra ye sesei hom yesu sun sem o kan no na da di o so o beba hu ye hia beba asase wo so eno ame hu na di sem se obofo bi bebro trumpet na be shi ngura mon ndua mon ne asase sun cheche mu miansam fa cheche mu miansam ba ko be shi America jet them, Germany jet them, Spain jet them, UK jet them, France jet them. Minya, earthquake, Colombia. And so I have funny pa. I feel they are debut. As some of them know, can you night and write you out yet there as you see that I do. Now what you hear, moon seven, I make you. Minya, Mr. Mian says here. Psalm 50, verse 3. Psalm 50, verse 3. I say, ye nyankopon beba na ori nyekom abusua twedi ampon ba onyekom

0: otumi ye dey otumi ye adwuma no wo hu adwe a ekita nipa na so ye nyina ye se ye hwe yesu maye toso mienu kwan yo ye hwe yesu maye etoso mienu no kwan na so yesu wan mu oba no te bia no wo so ye dwama moni se ne ho agu fi so ye dey se nipa po no se nipa emfa ne ni hu no wo hu se ono so ehia enkwagye ni Ebiya, yale po no betumi di asemo no enam ne yare akura wo no ho ne sani e wose ani nti ono kura wo kasa obi be pay attention pa se eh atie die wo kan ni yesin se wo a wo se wano ase a wo die wutumi kan bibia pepepe no wo fu se wo die free ni wo ho no ebiya na oyare fo no yetie die wo kan no eche wo mu eti nyame ma ye ni da ho no ma ye nyansa na enkwansuo no aso onum aso kom ene wo da no no ameto yesu ne ne enkwansuo no etiti ehia sa enkwansuo ni dia ene ene wo se ye madwen wo kristo mu ni bitena ye wo na wo se ye ma ye ho kwan na honhom konkon no so ye ye mu adwuma na se honhom no ade ye kwa ye ba ye se de honhom ne pe wo se wo nga etro otro konkon no wanfa wo mu pe mu na emu honhom konkon ne le ba wo so ye honhom ne de ma wo mo no sa pepepe e na wo mo tro ye ti se honhom konkon ti ye mu a ye bie ya no a asem we be fri ye no mu abebia no e ye nkuransensem e ye de etro wo kra na bata ewrade ho ne enye ne a e be pam wo kra ama ne di ayere ho aye dey e fri nyame na ase enam se bia situation bia obi wo mu nti obi be ka se e ne wo di nipa no achi bia e ye easy ma wo se wo be ka ne sa ebi ade ne famo ho a eni ti ne yeye nipa ye mre no ya bri bia no o se eji ma wo mu a omo ko wo hawo omo wo situation bi mu se de omo so eni beka nyame fie le de nyame fe so do omo ye no wo do omo aye sense wo de ayere ho ebe ye dey ebe twe no ho afri ba bia do do no wo no yesu anye ne sa wo je wo ba no se ne no wo se suafo no kra bi hu ye na ye ne wawa Samaria ni wotari wo ba na wo sa ne na kasa. Na se nya sa na Yesu die wo hu ne ye de e fai. Kakra me de en
1: ko na. Na mi insha. Ba cho bi fo ho ana.
2: Na testa. Ba fo ke ba de ba ka ka ya na ni ka ka ta. Ni insha mo ma di ta ta. Eh no kwe. Eh wo she ada churches no a utime hu se sabio obi wo ho a na me nsakura enni ho but the wa omusi use no no ya na me die my dear oh I think so wa america oni nsa oni nine then so so no o den o se me denya me na se wa ye me sa because di nyame aye me no e ma me twi akra eso so ye den ede menya me ehye nyanua no mu a omo wo sa ti bie no ma na ko munti mi nya hwee no ehye omo so so de enkran
1: ede
2: atwen bia no ye ne ana ye bu nipa ne bebre san ye bu ni pre abunnya san ne meti aka no nipa we de ede na ye din ye ya ebeyi ede na ebeyi ne si ebeyi den so so no san ka ye ma ne chance no a nke ebe hu se ani papa bi ye den ewo ni mu Nelson, no, see a man in chance, you know. And maybe 10 years tradition, do I think said they must know. Was it education, you know? And I'm a year, but I find Amma and near my day. I find trigger. A man, a mill, conquer Juma, whatsoever, you know. A man of Abba form. And now, quite for you say, go or quite winning at our cry, no uncle school, you a chick cry. Yeah, my position beyond your day. Emma won yet. Now, what is to Musa? Nelson, so no. Onyame baaye no wanfa degree bia na beboa obia se obia fa no mo omo te epopoa no omo nimo hwe de kra ye nimo no e na ofa awo omo a odi omo ye adwuma nti ewrade mo ayen no wonfa ye ho sani anti di kankan ye no ye hu obi a owo sa ti bie no ma ayen fa ye santene ne so emre bi na me kwa adwuma e na me hu man bi wo chara so na nime gu no hu bebre na mo ma pepe pepe no wo so pente me na mta na bantie kama paase na ne ruwa se de ni egufom ankata me ye chirichiri na me hu no no me hu ni fe obi atete waye ehu basa bantie kama sana na me kanu but me be no no